ئاسمانەکان پارچە پارچە ببن لەسەر ویانەوە، و فریشتەکان بە پاچی یاد و سوپاسی پەروەردگاریان دەکەن و داوای لێبوردن دەکەن بۆ ئەوانەی لە زەویدان. ئاگادار بن کە بێگومان تەنها خوا لێبوردەی میهرەبانە.

و هر شتێک کە تێیدا جیاواز بوون ئەو بڕیارەکەی بۆ لای خوا دەگەڕێتەوە ئەو خوایە پەروەردگاری منە تەنها پشتم بەو بەستووە و هەر بۆ لای ئەویش دەگەڕێمەوە

اوانەی دەمە دەمێ دەکەن لەبارەی خواوە لە دوای ئەوەی خەڵکی بانگەوازی ئەویان وەڵامدایەوە و موسڵمان بوون بەڵگەکانیان پوچ و بەتاڵە لای پەروەردگاریان و خەشم و ڕقی خوایان لەسەرە و سزای زۆر سەختیان بۆ هەیە.

جا هر شتێکتان پێبەخشراوە، ئەوە تەنها خۆشی ژیانی ئەم دنیایەیە و ئەوەی لای خوایە چاکتر و بەردەوامترە بۆ ئەوانەی باوەڕیان هێناوە و تەنها پشت بە پەروەردگاریان دەبەستن.

و ئەوانە هیچ پشتیوانێکیان نیە کە یارمەتیان بدات بێجگە لە خوا و هەر کەسێک خوا گومڕای بکات ئەوە هیچ ڕێگەیەکی ڕزگاربوونی بۆ نیە.

جورایل بن بۆ پەروەردگارتان پێش ئەوەی ڕۆژێک بێت لەلایەن خوا وەکە گەڕانەوەی بۆ نیە ئەو ڕۆژە هیچ پەناگەیەکتان نابێت و هیچ ئینکاریەکتان

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبین. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. پەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم آمين.

تێڕامانی قورئانی بەشی چوارەم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر شوهات أمن مست خيالات كسيكم مشغول نفس قرتني مشكن نفسيكم أقردي قد بدي ليل شوا بهمان شوش ليلة هر شوا بلام لاي سالكان دو مفهوم تێگەیشتنی زۆر جیاوازیان لە یەکتر هەیە. لەیل بەو پێیەی مزەکەرە و لەیلەش مؤەنەس ئیتر لێرەوە داستانی پڕ لە ماجەرای لەیلە لە سوورەتی پیرۆزی ئەلقەدردا دەردەکەوێت. لەیل واتە پەنهان و پۆشین و شاردنەوە هەروەک قورئانە فەرمێ واللەیلی ئیدا یەخشا سوێن بەشە و کەدا پۆشەر و پۆشندەیە بەڵام لەیلە واتە دەرکەوتن و نمایان بوون و هاتنە خوارەوەی نور لەیل واتە ڕۆشتن بەرەو سکوونەت و خەو و ئارامی بەڵام لەیلە واتە بێداری و زیندووکردنەوە و زیندوڕاگرتن بۆیە ئەم لەیلە ئەبێتە ئەو شەوەی کە لە هەزار مانگی بێقەدر چاکتر و باشترە بۆیە وشەی ئەلقەدری بۆ ئیزافە کراوە واتە بۆ بە مزاف إلیه مانای ئەوەیە کە تۆی سالک قەدر پەیا ئەکەیت و بە ئەندازەی گردوون فراوانە بی چون نیشتیمانی دڵی تۆ دەبێتە جێمە هەبەت و نیشنەوەی مەلائیکەت و ڕوح ئەم شەوە هەموو شەوێ نییە تەنها یەک شەوە تاقانەی شەوەکانە لەیلە واتە تەسلیم بوونی ڕەها بۆیە شەوی خۆت ئامادە بکە و جیاواز لە ساڵی ڕابردوو خواستەکانت ڕیز مەکە بزانە خواستەکانی ئەو چییە خواستەکانی خوا واز لە خۆت بێنە با ئەو دەستکاریت بکە با ئەو چاکت بکە چەند خۆشە خوا خۆی چاکسازیت تیا بکات و ئەو خۆی دەستکاریت بکا و شەرحی سەدرت بۆ بکا ڕەبی شرحلی سەدری لای سالیکان تەنها شەوێک نییە و هەموو شەوەکان شەوی قەدرە بۆیە هەموو جودت بەو بسپێرە و چون هەر خۆی ئەزانێ چ شتێ بۆ تۆ و بۆ ژیانی تۆ باشە خۆت لە ئیختیاری ئەودانێ و تەنها بۆ یەکجاریش بێ گوێی بۆ بگرە و میوانداریەکی باش و ناوازەی لێ بکە ئەو شەوە تا دەمی سوبح و سپێدە ئارام بە تا سەلامی خودا هۆشیاری بەدڵت ئەبەخشێ مەحوی گوتەنی هێندە ساحێب سیرە میعراج و شەوی قەدر و بەرات خاسجاتي أونو ممتاز بم أسرارا نشوف

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال كتواني من جاري كتابين وخزمتي وعزيز خوشيست لا شرح الرابي كتابي أدبي مفرد إمامي بخاري رحمة خوالي به تایبەت بەو فەرموودە شیرینانەی پێغەمبەری خوا علیه سەلات و سەلام، کە هەمیشە و بەردەوام فێری هەرس و کەوتی دروستمانەکەن، فێری ڕەوش بەرزیمانەکەن. هەیشیناوانەی 75 و فەرموودەی 738 کە ئەمە یەک بابێکە و یەک فەرموودەیەکە، بابەکەی بەو نانیشانێ من مەس رەأس صبی مع ئەبیه و بەڕەکە عەلەیه. باسی وەک بڵێ ئەتەچێت و هەرس و کەوتی دروست لەگەڵ مناڵە، لەگەڵ گەنجێکە، لەگەڵ مناڵێکە، کە جاری وا هەیە ڕەنگ بێ مناڵەکە قسەیەک بکا یا شتێک بڵێ، دەست هێنی بەسەریا دوعای بۆ ئەکەی، مامەڵەی جوانی لەگەڵاکەی. بەداخەوە زۆر جار ئەبینی لە مەجلیس وشتە کە تەوخا ئەکرێ مناڵەکە تێ ئەپەڕێنێ، تەوخە لەگەڵ مناڵەکە یان ناکرێ، و پێچەوانەی سنەتی پێغەمبەر عەلی سەڵات و سەلام. لەبەرەوە مناڵ هەستێکی زۆر بەهێز و وردی هەیە، پێویستە ئاگامان لە مامەڵەی دروست بێ لەگەڵیانە. عوبادەی کوڕی وەلیدی کوڕی عوبادەی کوڕی سامت ڕەزای خۆیان لێ بێ فەرمێ لەگەڵ باوکمە دەرچین بۆ سەفەرێک، لەو کاتێ ئەڵێ من ئاڵێ مێرد منا بوو، غولامون شاب بوون، یعنی ئاوە مێرد منداڵ بووم. فەلەقینا شەیخەن، لێ گەیشتین بە پیاوێکی بەتەمەن، ئەم پیاوە بەتەمەنە سەحابەی پێغەمبەر بوو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، باسێکە ئەڵێ ئەم پیاوە بەتەمەنە خۆی بوردەیەک و مەعافیرێکی لەبەرا بوو. بوردە خۆمان ئەڵێین چاکەتێک، خەمسەڵێک، عەبایەک. مەعافیری ژلێکی گرانبەهایە بە ناوی دێکەوە ناونراوە، مەعافیر ناوی دێک بووە کە ئەو ژلەی لێ دروست کراوە. ئەفەرمێ خزمەتکارێکی هەبوو، خزمەتکارەکەشی هەمان جری لەبەرا بوو. ئەڵێ پێم سەیر بوو، قولتو ئەی عەمی، وتم مامە جیان، ئەڵێ یعنی ئەم عوبادەی کوڕی وەلیدا، ئەڵێ وتم مامە جیان، ما یەمنەعوکە ئەن توعتیە غولامەکە هاذیه النەمیرە وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعلي نميرة. فرمي بو أو جليشي هكذاي نميرة، جليشي هكذاي، جليشي خط خطي هكذاي، وتي بو أو جلها هكذاي ناديتا أو شاقردو من عليك لبردستايا، وبو خود جل جوانا كاني أو لبركي بو دودة جل لبرابي لجاتي دسيك. فعادة يعني بو زور جار دو عبان بسريا كاكردوا بو جوان ترو كشخيتر. إن جاء علي فأقبل على أبي فقال آبنك هذا؟ علي روي كردا باوكم ووتي أما كري جنابتا وتنبالي إنجا فمسح على رأسي أمجا دسي جناب سرماها بيش أوي آموش غاري مناليك بكي بيبلي وابك وامك أبي حركيك جوليك جوريك لمعملي ناسكي لغلاب كي بوي قسك ورقري كأمل لبروردية پیغمبری خو علی صلوات و سلام زور ته اچي دي لیکرو صحابيش بو يوال كنو وقال بارك الله فيك دسي چينا و بسريه ان جاوتي تي خوای گوره برکت بخاته تمنو جيان ته ها دعاي بو كلو ان جا اموش گاري كه اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تكتسون. فرمي دي بدل نيايه و كمن جمله پیغمبري خو ابو علي صلوات و سلام فرمي لو خواردنی خۆتانی خۆن لەو بدەنە خزمەتکار و شاگرد و کۆیلەکانتان، کە وتمانە من لە دنیایە بەس لای پێغەمەری خوا بوو عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. لای پێغەمبەر سەحابەش جێبەجێیان کردووە لە یەک شوێنێکی دنیایە، نیە مدیرەکە و کارگوزارەکە یەک ژلیان لەبەرابێ، وەستاکە و شاگردەکە یەک جۆر شت هەڵگرن، یەک جۆر شت بخۆن. احتیمالیە لە خواردنە وەستا و شاگرد بەردار، بەس مەبەستم کەسی گەورە و کۆیلەکەی، خزمەتکارەکەی، کارگوزارەکەی کە جاتیش باسمان کردو. فەرمی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئێمەی وا فێر کردو، فەرمووی لەو خواردنی خۆتانی خۆن لەوە بدەنە خزمەتکار و کۆیلەکانتان، و لەو جلوبەرگەی خۆتانی پۆشن لەوە بەوان بپۆشن. یبن ئەخی ذهاب مەتاعی الدنیا ئەحەبو ئیلەیە من ئەن یەئخوذ من مەتاعی الئاخرە. فەرمی کوڕی برای خۆم، یعنی ئەم شەیخە کە سەحابەی پێغەمبەر بوو، ناوی کەعبی کوڕی عەمر بوو، پێوتراوە ئەبو الیەسر، ئەم سەحابە بەڕێزە ئامۆژگاری ئەم کوڕە گەنجەی کرد. فەرمووی تیاچوونی ماڵی دنیا خۆشتر لام لەوەی کە لە قیامەتا قەرزار بم، یعنی شتی دنیایی هیچ نییە، گرنگ ئەوە ئینسان قەرزاری قیامەت نەبێ. قلت ئەی ئەبەتا من هذا الرجل، ئەڵێ دوایی بە باوکم وت باوکە جیان ئەم پیاوە چێ بوو؟ قال ئەبو الیەسەر کەعب بن عەمر. فەرمووی ئەوە سەحابو هاوڵی تایبەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کە کەعبی کوڕی عەمرە،
وەک ئەوترێ خەڵکی مەدینە بووە و بەدری بۆەوەی چەکە لەو سەحابانی بەشداری بەدریان کردووە، ئەڵێ باڵای بچووک بووە، باڵای کورد بوو. ئیمامی ذابیە فەرمێ وتراوە ئەخیر کەسەکە لە بەدریان مردووە، یعنی تەمەنی کردووە. ئەوە لە جەنگی بەدرا ئەم عەباس ئیمامی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەدیر گرە. ئەو کاتە عەباس لەگەڵ کافرەکانە هاتە بوو کە بەدلی گیرا، عەباس پیاوێکی کەتەوزنمش پیاوێکی بچوو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام وتی چۆن گرتووتە، یعنی ئەم پیاوە کەتەوزلە چۆن گرت. ئەم فەرموودە پێمان ئەڵێ کە ئینسانی موسڵمان پێویستە مامەڵەی جوان بکا لەگەڵ خزمەتکار و کۆی لەو بەردەست و کارگوزارەکانیە، و مەسەلەی مامەڵەی دروست لەگەڵ مناڵە. منجار لەو کاتەیە کە دڵت خۆشە، لەو کاتەی کە ئەتەوێ ئامۆژگارییە بگەیەنی، ئینسانی موسڵمان هەوڵدات ئامۆژگارێکە وا بگەینێ کە قسەیەکی باش بکە. ئیحتیمالی جاری وا منت وە گەنجێک ببینی هەر لە مزگەوتەکە، گەنجێکە بینی ڕەنگ بێنوێژەکەی وەک پێویست نەبێ، یا هەڵەیەکی هەیە، یەکسەر مەڵێ ئەمە هەڵەیە، تەوخەیەکی لەگەڵ بکە و چاک و چۆنیەک، و ئەگەر زانیت حەوسەڵەوە ئەوانەی هەیە و بەتاقەتە تەعارفێکی لەگەڵ بکە، ئەم جار پێی بڵێ سنەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەو شێوانەیە. بابەتێکی ترمان هەیە، ناوی ناوە دالەتو ئەهلی ئیسلامی بەعضیم عەلا بەعض، بابی 309، دالەت یعنی هاوکاری کردن، یعنی نازی یەکتر هەڵکێشان، یعنی ئەوەی کە بەدەمەوە یەکتر چوون. ئەفەرمێ موسڵمانان هەمیشە بەدەم یەکەوە بوون، کە ئەمە تا ئەم ساڵانەی دوایش ئەم بابەتە هەبوو کە ئێستا لەم فەرموودایە خوێنین، ئێستاش لە هەندێک شوێنە ئیشی پێکرێ. محەممەدی کوڕی زیادە فەرمی ئەدرەکت و سەلف، ئەڵێ من گەیشتم بە خزمەت هەندێ لە پێشینەی ئەم ئومەتە، سەلف سەحابە و تابیعینن ڕەزای و ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ، وەینم لە یەکونونە فی المەنزیلی واحیدی بئاهالیهم. ئەفەرمێ جاری وا هەبوو مەنزیل چەند ژوورێکی تیا بووە، هەر ژوورێکی ماڵێک بووە، کە وەکوتم ئەمە تا ساڵی 70-80کان، و ئەم دوایش لەم شارەی خۆمان ئاشتی وا بوو، یعنی جاری وا بووە 6-7 ماڵ لە یەک خانوویە کابوون، وەر ماڵێک و ژووری خۆی هەبوو، چەند ژوورێکی تیا بۆ خانووک. جا فەرمێ فەڕوبەما نەزەل عەلا بەعضیم الضەیف، ئەفەرمێ جاری وابوو چیان میوانیان ئەهات، وەقیدرو ئەحەدیم عەلا النار، مەنجەڵی ماڵەکەی دراوسەی لەسەر ئاگرەکە بوو، قیدر مەنجەڵە، فەیأخذها صاحب الضەیف لضەیفه، ئەم کەسەی کە میوانی هاتبوو ئەچوو مەنجەڵی دراوسەکەی ئێنا خواردنی ئەداب بە میوانەکەی، فەیفخذ القدرة صاحبها فيقول من أخذ القدر. على دوايك خاون من جلك أحد سيرك من جلك نما، طبعا هو كسرنا بو مطبخ وش لنا وما على بين لدر وآجر وشتيان كله، يعني بلين لحوش شكية على أيود أول شيء من جلك من يبرد خاون ميوانك، يعني مالك يدراو سي أحد أيود نحن أخذناها لضيفنا، ولا أخر بعدين ما برد من بو ميوانك كمان. إن جاء فيقول صاحب نيكردها له ولا شو نشتي واقع تشي، بارك الله لكم فيها أو كلمة النعم. فالمئة وعن بيكترود فرمی اخوا خوای گوره برکت کا تا خواردنکتان منالکتان میوانکتان مالکتان دعایان بو یک ترکن. ام برایتی و تبایی کا تاوکو ام عولمو سوسیال میدیا وشتا اوا بمشوازی لینا ها تاوکو ام فلیمو شتانه نبون بسر چاوی ورگرتنی هلسو کوتی ایما ایما باو بابینان ایما اوا جیاو لگلکا ام سنتی سلفی صالحان جیبا جی اکرد. قال بقیتو جا بقیه راوی حدیثك فرمی محمد كرزياد بوي جرام وفرمي والخبز إذا خبزوا مثل ذلك وليس بينهم إلا جدر القصب. فالمكناني شان كرهر بها مانشي وكابرات شو لمال دلاو سكينا أنكي ايناو بومي وانكي أبو خي بكار ايناو برامبرش نيو هب پرسيان بيكترنا أكد كلا شرعا لقن دلاو سيك أبوي ببرادر وتيكال بوي أتواني شد لمالكي بري ببيا پرس، يعني شتي خواردن وانا نقد زي كردن. جاء فرمي

جیا کرا پێویستە ئێمەش ئاگاداری بین. ئەتر لە فەرموودەی دواترمانەوە لە فەرموودەی 1940 ئیمامی بوخاری تا وەکو 1940 ئەم هەشت فەرموودەیە باسی بابەتی ڕێزی میوان و وەک بڵێ هەڵسوکەوت و ئەتەجێتی ڕاست و دروست لەگەڵ میوانە. ئەمە بابەتێکە ئیسلام زۆر گرنگی پێداوە مەسەلەی میوان و میواندارێتی. جارێ بابی یەکەممان ئیکرام الضەیفی وخدمته ئیاه بنەفسیه، ڕێزگرتن لە میوان و اینجا خۆی کەسەکە خزمەتی میوان بکا. فەرموودەی 1940 کە فەرموودەیەکی سەحیحە، ئەبو هوریرە فەرمێ پیاوێک کاتە لای پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام، دیارەوەک بۆ میوانی هاتوو، هاتووەتە مزگەوتەکە و پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام جوابی ناد بۆ خێزانەکانت. لەو کاتەیە چەند خێزانی هەبوو؟ حتمەن دوان و زیاتر بوون. هەموو خێزانەکان ما مەعنە ئیلا الماء، هیچ هەیە لە ماڵە. پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام فەقیر نەبووە بۆ زانینتان، بەڵام پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام سادە ژیاوە، هەر خەرچی مەعام سادە ژیاون. هەموو خێزانەکان وڵای جگە لە ئەوی هیچی ترمان لە ماڵان نییە. پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام فەرمی من یەضم ئەو یضیف هذا، ڕووی کردە هاوڵانی فەرمووی کێ ئەم میوانەمان بۆ ئەباتەوە لەگەڵ خۆیا بێ ئەمشەو؟ پیاوێک لە ئەنسار وتی من. ئەفەرمێ پیاوەکەم فەرموودەمان زۆر بیستووە کە لە قورئانە خوای پەروردگار باسی ئەم ڕووداوی باس کردو ئایەتی دەربارە ناز کابرای ئەنساری، یعنی کابرای خەڵکی مەدینە، وتی یا ڕەسوڵ الله منەی بەمو عەلەیهی سەلات و سەلام، ئەفەرمێ بردێوە بۆ ماڵ و بە خێزانەکەی وت ڕێز لە میوانەکەی پێغەمبەری خوا گرە عەلەیهی سەلات و سەلام، ئەکریمی ضەیف ڕەسوول الله سەڵ الله عەلیه وسەلم، یعنی ئمە میوانی منە، میوانی پێغەمبەرە سەڵ الله عەلیه وسەلم. ژنەکە وتی وەڵای لە ماڵە بەس خواردنی مناڵەکەمان هەیە، یعنی بەس سێ نەفەری نییە، دیارە مناڵێکیان هەبوو. پیاوەکە وتی تۆ خواردنەکە حازر کە، ئەتر ئەبێ خواردن چی بوو بێ؟ دوو مشتە ئارد بوو بێ و شتێک بوو بێ و ئاوێک و تێکەڵاویان کرد بێ. ئەوانە فەرمووی خواردنەکە ئامادەکە، چراکە سازکە، مناڵەکە بخەوێنە هەرچیت کردووە. ئەڵێ ئافرەتەکەیش وای کرد، خواردنەکەی ئامادە کرد و چراکەی کوژانەوە، بەخوا ئێستا بۆ هەزار بۆڵە بۆڵێ کرد. ئینجار مناڵەکەی بە زۆر خەوان هەرچۆنێک بوو. دوایی ژنەکە هەستا کە خواردنەکەی هێنا و داینا و لەوەیە داینا و داینەنا چراکەی کوژانەوە. ئەڵێ ئەمانیش ژن و پیاوەکە وایە نیشانەدا کە لەگەڵ پیاوەکەی ئایخۆن میوانەکە تێری خوار و ئەمانیش دامەونە بەسی خاڵی بە برسێتیمان. و بەیانی کە هاتەوە بۆ لای پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام، پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلم ڕووی کردە ئەم سەحابە فەرمی لەقەد ضەحیکە الله ئەو عەجیبە الله من فەعالیکوما، فەرمی سوێن بێ و بێگومان خوای پەروەردگار ئەمشەو پێکەنیوە یاخود زۆر خۆشحاڵ بووە بەو کاروکردنەوەی ئێوە. و ئەم ئایەتەی بۆ دابەزان و یؤثرون علی ئەنفوسهم ولو کان بهم خەصاصە، یؤثرون علی ئەنفوسهم یعنی فەزڵی خەڵکی ترەدەن بەسەر خۆیانە لە کاتێکە خۆیان پێویستیان پێیەتی. ئەمە زۆر گەورەیە. ئەمە کە خەڵکی مەدینە و ئەنسار کردویانە لە مێژوە شتیوان نەبوو و ناژبێ، یعنی زۆر گەورەیە. تۆ هیچت نەبێ خواردنی خۆت و مناڵەکەت بێ بە میوان لە کاتێک ئەمە فەرز نییە. ئەمە بۆیە ئەڵێم گەورەی و جوامێری و پیاوەتی و من یوخەشح نەفسی فەئولائیکە هوم المفلحون. ئێتر خۆ ئەمە خوا ئیزانێ وەک وتم خواردنێکیان داوە بە میوانێک تا قیامەت. ئایەتی قورئان باسیانەکە تا قیامەت خەڵک ئەم ئایەتی نوێی سوورەتی حەشر دەخوێنێتەوە ناوی ئەمانە ماوە. بۆ یەک پیاوەتی و بۆ ڕێکەوت حەدیثە فەرمی خێرابی کە پیاوەتی یعنی چاکە لای خۆمان، هەر کاتێک چاکەیەکە بۆ ڕێکەوت حەدیثە فەرمی بیکە، دوایی مەخە، دوایی چێتر ئیکاو ئەجر و پاداشتەکە لە دەستۆ دەر ئەچێ. کەتر ئەمە دیارە لەم فەرموودەیە ئەو بابەتە زۆر گرنگە ئاگابوون لە هەست و شعوری میوانەکەت. ئەمە وەک ئەمەی کێسە پێڵێن ئەتەکێت، ئەو پەڕی ئەتەکێت بەکارێنانە، نەیەلی میوانەکەت هەست بەوە بکا کە تۆ پێت ناخۆشە. و ئەمان لەبەر خوای پەروەردگار کردویانە، بەڵام کارێکی گرنگە. فەرموودەی دواترمان کە هەر وەکوتم ئەم فەرموودانە باسی مامەڵەی دروستە لەگەڵ میوانە نووسراوە، بابون جائزەت الضەیفی یعنی ئەو شتەی کە ئەدرێ بە میوان، جائزە یعنی العطاء یعنی ئەو شتەی کە پێشکەش بە میوانە کرێ. ئەفەرمێ ئەبو شورەیحی عەدەوی ڕزای خوای لێبێ، ئەفەرمێ خۆم بە جووی خۆم جۆم لە پێغەمبەر و عەلەیهی سەلات و سەلام، چاویشم ئەیبینی کە پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام ئەم فەرموودەی خوێندەوە: من کان یومینو بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره، هەر کەس باوەڕی بە خوا بە ڕۆژی دوای باڕز لە میوانەکەی بگرێ. و من کان یومینو بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه جائزته، فەرمی هەر کەس باوەڕی بە خوا بە ڕۆژی دوایی هەیە باڕز لە میوانەکەی بگرێ و لە جائزەکەی بگرێ. وتیان یا ڕەسوڵ الله جائزە چییە؟ فەرمی یوم و لەیلة، فەرمی شەو ڕۆژێک فەرزە جارێ خزمەتی میوان بکەی. إن جاء فرمي والضيافة 3 أيام،
وتعسى

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە

جێرن ئەو کەسانەی شەیدای خێرن هێندە ئازان بە نەفسی خۆیان دەوێرن ڕۆژانی تەمەن بە غەفڵەت ڕانابوێرن کە بانگیان بیست ئۆقرە ناگرن بەچوون بۆ مزگەوت فێرن ئەوانەی دێن بۆ مزگەوت فریشتەکان هەنگاوەکانیان دەبژێرن پەیتا پەیتا دوعای خێریان بۆ دەنێرن کە بانگوێش بانگیان دەکابێن خۆ لە بانگەکە گێل ناکەن زوو بەرە و مزگەوت مل دەنێن نوێژی جەماعەت لەکوێ بێ ئەوان لەوێن نوێژ لە دوای نوێژ

بۆ دەنووسرێ لە لای خودا ئاستیان بەرز دەکرێتەوە. بۆیە ئەوان ڕێدەپێون خۆ دەنوێنن، بۆ نوێژ واز لە کار دەهێنن، لەو کاروانە ئیمانیەدا جێ نامێنن. دڵنیان نوێژی جەماعەت چەڵکی گوناه دەشواتەوە، کێ نوێژەکەی باشترین بێ هەموویان وا خوا پاداشتیان دەداتەوە. وای لەو کەسەی بە بەردەوام دەرگای مزگەوت دەکاتەوە، جار لە دوای جار پەیمان لەگەڵ خودادا نوێ دەکاتەوە. رجال لا تلهيهم بدنجي بانق راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو تشفلي قناه باق ابنوا ليجزيهم الله هميان لي ورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان لي دجيري لقيام الداس الفرازم شادن بەختەوەرن سازم، ڕووسپین و بۆستایشدەم بەڕازن. ئەوەندە پلەیان بەرزە لە مەحشەرە هەموو خەڵکی ئاواد بە ئەوان دەخوازن. دەنگی بانگ دێ وەرن بۆ مزگەوت غار کەن، نەفس و شەیطان تار و مار کەن، کۆشکی تەقوا لە ناو دڵتاندا دیوار کەن، درکی گوناه لە کارنامەتان بژار کەن، بەسەر سکەی ڕێی مزگەوتە خۆتان لە ئاگر ڕزگار کەن. دەنگی بانگ دەیاران هەستن، دەنگی بانگ دەیاران هەستن، وەرن لە ڕیزی جەماعەت ڕابوەستن. مزگەوت دینتان قایم دەکا، لە کارێزی مزگەوتەوە ئاو بۆ باخی ژین هەڵبەستن. مزگەوت ژینتان تایم دەکا، دەنگی بانگە و مژدەی بەهەشتمان بۆ دێنێ، ئەوەی دێت بەدەستی دێنێ، ئەوەی نێت لە کاروانی ئەڕاکیعونە ساجیدون جێ دەمێنێ. وای لەو کەسەی هەر نەیەت تا کاتێ دەمرێ و خەڵک بەسەر شان دەیهێنێ. مزگەوت بازاری ڕۆحە، دەسایاران بێن مشتەری ئەم بازار و دوکانە بن، لێرە کۆڕی عاریفانە دەساورن لەگەڵ ئەم عاریفانە بن. مزگەوت یانەی ئیمانیە، بێن ئەندامی ئەم یانە بن، باخچەیەکی بەهەشتیە، ئێوەش وەرن لەم باخچەدا پەروانە بن. ئەوا بانگوێش هەروەخو بیلال دێتە گۆ، بانگ دەکا لە من و لە تۆ، پێمان دەڵێ بکەوە خۆ دەست نوێژ بشۆ، زوو بەرە و مزگەوت بڕۆ، پاییزی مەرگ نزیکە خۆت بکە کۆ. بەم دنیا مەبە دەستخەڕۆ، لەوانە مەبە غافڵن، لەگەڵ مزگەوت نایان کرێ و سرکن سەڵن. لەوانە بە کە بێدارن و ئەهلی دڵن، چ غافڵان چ بێداران هەردوو لایان دەمرن و میوانی گڵن. بەڵام لە گۆڕی تەنیایی ئەوان لە چاڵی ئاگرن و ئەمان لە ناو باغی گوڵن. کەواتە ڕۆژەیان شەوە، کاتی ئیشیان کاتی خەوە، کە بانگت بیست زوو ڕێکەوە. واز بێنە لەو کار و خەوە، چونکە ئازیز کە لە مزگەوتای میوانی، میوانی خوای میهرەبانی، لە ڕیزی سوژدەبەرانی، لە پێڕی پێغەمبەرانی دەبێ خۆت بخە ماڵەکەی. تاکەی ئازیزەکەم، تاکەی بۆ لەم خێرە خۆت بێبەشکەی، بۆ وا دەکەی خۆت دەستخەڕۆی دنیا مەکە، گەر دەوڵەمەندیان پاشای هاکا مردی و تەنیا لە گۆڕدا ڕاکشای.

هەیە بەناوی سوالکردنەوە نەبێ خۆت بگەڕێی زۆر بە ڕێکوپیەکی ئێمە زۆر جار و تومانە. ئەمە فەرمووی خێر بکەن، مادەم تەکەبور و خۆنواندنی تیانەبێ جا بە ڕێزان، بەڕاستی ئەمە ئەبێ ئێمە مڕاجعی خۆمان کەینەوە، ینی ئێمە کەسێکی قورئان ئەیەوێ کەسێکی بەڕاستی دروست بین، کەسێکی ڕێکوپیەکی وەها بین کە فەقیر و هەژار لەبیر نەکەین، ماڵۆ منداڵی خۆمان لەبیر نەکەین، ئیتر شتەکانمان بەزایە نەدەین چونکە بەڕاستی خەتەرە. سەلەفی ساڵح ئەسحاب و پیاوچاکانی دوای ئەوان ڕەحمەت و ڕزای خۆیان لەبێ، یەکێک لەوانە ئیبن عەباسە فەرمی کول ماشئتە والبەز ماشئتە، چیە خۆی بیخۆ، چیە پۆشی بیپۆشە، ما ئەخطەت کە خەلەتان، مادەم دوو شت بە هەڵانە بە سەرف و صرف و مەخیلەت کە لە فەرموودەکەی جا هاتووە، زیادە ڕەوی و تەکەبور نواندن. جا چۆن بزانین کە ئیسرافی یان جۆرەکانی ئیسراف، یەکێک لەوانە زیادە ڕەوی لە گوناها، ئەوش خوای گەورە بە ئیسرافنا، قل یا ئەیها الذین ئەسرفوا علی ئەنفسهم، ئەی ئەوانەی زیادە ڕەویتان کرد بەسەر نەفسی خۆتانە، زیادە ڕەویت کرد، گوناهت کرد، تاوانت کرد، خراپەت کرد، تێکەڵی حرام بووی، نەزەری حرامە، تێکەڵ نزیک بوونەوە لە گوناهە، نزیک بوونەوە لە ئەهلی شەڕ و گوناها. ئەفەرمێ لا تەقنەتوا من ڕەحمەت الله، دەرەوە لە قاپیەکەی خوای گەورە، مەئیوز مەبە. ئیسراف لە خواردن و خواردنەوە و هەروەها تێر خواردنێکی زۆر کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم زەمی کردووە، ما مەلە ابن ئادەم ئادەمی وعاء شەڕ من بەطنین، فەرمووی خراپترین شتێک کە دەفرێک کەوا مرۆڤ پڕی بکا وریەتی، کە زۆر خواردن ئەمەش خراپە کە فەرموودەکەی ابن ماجە ڕیوایەتی کردو. الئیسراف فی الوضوء والئیغتیسال، زیادە ڕەوی لە دەستنوێژە، دەستنوێژ بۆ خوایە، بەڵام نابێ زیادە ڕەوی کەی لە خۆشۆرینە. پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم عەبدوڵڵای کوڕی عەمر کوڕی عاسە فەرمێ پێغەمەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم مر بسعدین داي بلاي سعدا وهو يتوضأ كصحابي ابو دزنجي، فقال ما هذا الصرف صرف أم زيادة الروية شيء يا سعد، فقال أفي الوضوع إي إسراف، فرمي آية لدزنجي جاء إسراف زيادة الروية هي، فرمي بله وإن كنت على نهر جار حسن روا ابن واجة، فرمي بال لسر رباركي قوريج بي بروا لسر رباركي قوربي لسر دريايك بي لفرمودی ترهاتوە لە دەریای شابی نابێ ئیسراف کەی. ئەمە فەرموودەکە پێی ئەڵێن تەرهیب، ترساندن کە ئێمە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئاگادارمانە کاتەوە بۆیە ئەوەنە نمونەکە، ئاخر ڕووبارێ خۆ ئیتر شەو ڕۆشتیا ژیابی زەرەر ناکا ئەو ڕووبارە، ڕووبارێکی چەمێکی چەمی مەسەلا زەڵمە، مەسەلا زێی گەورەیە، زێی باڵایە، فلانە، ئەم ئاوە زۆرانە، ئاوی دوکانە، دەربەنی خانە، بەڵام بەڕاستی ئەفەرمێ ئەمە بۆ ئەوەیە کە شتەکە خراپە. ئێمە چونکە ئەگەر زۆر ئیسراف کەی ئەبێ بە وەسوەسەیش، کە بووی بە وەسوەسە نەجاتی نابێ، ڕزگاری نابێ. ئیسراف کردن لە لیباسە و مناسبات و شایییە، لەم شتانەدا لە ئاوە، ئەها بەڕێزان تەماشاکەی کابرا شاییەکەکە کام شەکراوە گرانە، کام هۆڵە گرانە، کام ساڵێنە گرانە، کام فلانە گرانە، ئەمانە بەڕاستی ئەبێ بە نمونەی خراپ خەڵکیش چاو لێەکە، لەبەر ئەوە شتێکی خراپە. و پاشان زۆر جار ئەو خواردنە بەداخەوە، ئەو خواردنە، ئەو چێشتە، ئەو نانە، ئەو پەرداخە، ئەو قاپە سەفەریە، ئەو شتە هەمووی بە ئیسراف و بە هەدەر ئەڕوات. ئەمە خوای گەورە پێی خۆش نییە، ئێمە خوای گەورە حەزەکە لە ناز و نیعمەتە بین، لە خۆشیا بین، بەڵام ناشکوری نەکەین. زیادە ڕەوی لە ئاوە بەڕێزان لە کارەبادا، زیادە ڕەوی لە ئاوە چۆنە بەڕێزان ئێسەم شارانەی ئێمە، ئێمە لە گەڕەکێکان بە حساب ڕاقیە، بەڵام بەداخەوە کە ئاویەتەوە من دەجار خەڵک پێوتم مامۆسا بۆ باسی ناکەی، یانی ناو گەڕەکشۆرینی بۆچیە کاکە؟ گەڕەکشۆردنی بۆچیە؟ ئاوپرژێنی بۆچیە؟ خەڵک ئێستا خۆ لە حەوشا دانانیشێ، سەکۆی نییە فێنێکی کاتەوە ئێوارە لەسەری نان خوا، هەمووی وەکو مریشکە مەسلاحەت چوینەتە ژوور و خزاوینەتە ژوورەکان و ماڵەکان، نەخەوی دەرۆ ماوە، نەسەربان ماوە، نە نان خواردنی حەوشە ماوە. کاکە تۆ کە ئیش نییە بە حەوشە و دەروبا

0: چونکە بەڕاستی ئەمە کاتی خۆی ئیمان و باوەڕی بە خودای گەورە نەبوو، بەتەمایی زندووبوونەوە و لێپرسینەوە نەبوو، هانی کەسی نەدەدا کە خواردن و خۆراک ببەخشن بە هەژار و بێنەواکان، بەڵکو هەر خەمی خۆی بوو.
1: فليس له اليوم هاهنا حميم
0: كواتا امرو آليرا هيت دل سوزي چينيا
1: ولا

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پێشکەش دەکات.

لرادوی محراب و برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش کرا بە هیوای سودی هەمولایە.

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیاره ها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذات پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه. درود و صلوات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تارو جيدواي خوشوستانم عزيزانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قور برجه بسر دلو دروني همو من خوش حالم او زارش لبرنامه كي خوتان بسر حاتي اندلوس بخزمتان قيشت موا خوشوستان بسي پنج هوكار من کرد لهو كاري زعيفون بيد صلاتي وروخاني دولتي مرابطون يشيق هو كارانا باسي كابرايك من كرت كناوي محمدي كوري تمرتا أمبيا وبيدابو وعلميشي زوري بدا سينا وهاد لمغرب دستي ببانجيشي أو علميكر كاهيبو بياويشي تند بياويشي تند طبيعات بياويشي تند وتيش لأمر بساكا كردنو لنهي لخرابة كردن دا كاتي كدام بانجي بلاو بوا كاتي كلا دولتي مغرب علي كوري يوسفي كوري تاشفين رحمتي خواه نبي كزاني بياويشي آوا پيدا بوا زور بهواشي ببياوي بيگره ببياوي لحبسيني ببياوي تيهالداني لغب كان هستا بانجي كرد بانجي قاضي چي خوشي كرد ناوي مالي چي كوري وهاي بو زور عالمي چي قورا بو بانجي كرد قوتي كاكا ورن مزادلي لقلب كان بوي او بياوي كخوي بحق داداني بحق كديار بي اگر ناحق باب زانم اگر حقي شباب زانم طبعا محمدي كوري تومورد او بياوي دسالان لكن شيعكانو سنو معتزلكان خندويتي زور زيرك بو بعلم باهم القرآن الى بربو ازار احاديث الى بربو لعلم زانس زور شتيشي بيوين ابو بداخوا بلام لت ممارسة كردني او علم الواقع دا زور تندو تيجو نار حد بو دسيان بمزادلة كرد لقصركي علي كوري يوسفي كوري تاشفين مزادلة يشي زور تندو علميانا آخري محمدي كوري تمرد برديوا كلا مزادلة كي برديوا براستي علي كوري يوسفي تاشفين زور قريا زور گریه لما زیسکی زور گریه لبروی نیزانی یعنی چون او ملت من او بی آگابون لخوا او دور کتین و لخوا او همو گناه و بشر یا چون لمملکتی من پیدا بو زور اصفی چیشا زور زوریش غمی خواد براسی که لما زادل دا جیلی بو پشن قاضی مالی چی کری و های بسری لبن جی خلیفه گوری مسلمانان نا که علي قلتي علي بجي من بك او بيا وحبسك هم روجي دينارك اللي سرفك لحبس خانك اگر نا روجك دادي هم خزينة دولتي اللي سرف دكي درقتيناي دوك لبروي براسي قاضي مالك عالم بو ايزاني ام بيا ولقسكاني دا خوين اريجي ايزاني كداوي دسالات دكا ايزاني اخر روجك دادي خوين رشتن للايوي هيتزنيا بوی با عقلی دویز لگوری مسلمانم بگینیم پیام قطره علی کوری یوسفی کوری تاشفینیش سر بخو ایش ناکه خوشی حاکمی و زمانه نین عقل بون جیر بون پرسی چی با وزیره که خوی کر وزیره چی عقلی هم کوتی چی دلی تو اللهی زور نامعقولی است اما او پیاو بگرین پیاو بخو من بانگ من کردو بو قصر که مزادله لگه زنابی قاضی بکه إذا قاضي كدوران ديتي وإذا أما أو بياو بقرين براسينا عدالة يقلو مسألة داية باشان زياتر دم قباسي بلاو أبيت ولا ناو خلق ده قناعتي علي قناعتي با قاضي با وزير كيهاتو بجي قاضينا كردو محمدي كوري تومرتي أم برلا كردو تي أم بخود آزابا محمدي كوري تومرتيش طبعا أم هوالة دكاتي جي خلقو جي فقه وزانا ودانا كان دا براسينا وبانجي برز بوا نزمي قوربو إتر خلق دوري ليدا أميش هيدي هيدي قصي بودا كردون وزيرشي بو وأسلوب إقناعشي زور بقوة بو لو تاردانو لمزادلة كردونو لطرح مسائل دا إتر خلقي شي زور دوريان ليدا أبياو هيدي هيدي بختو شانسي وقوردا بي بلام لمحاضرة كان إذا لمحاضرة كان إذا باسي محمد مهدي ذكر لبو خلق با
باسی پیدا بوونی محەممەد مەهدی دەکرد لە بۆ خەڵک، باسی زەروورەتی هاتنی محەممەد مەهدی دەکرد لە بۆ خەڵک، باسی ئەوەی کە کاتی هاتووە یەکێک پیدا بێداوی محەممەد مەهدیە، و ئەم خەڵکە قوتار دەکەن لەو زوڵم مستەمەی کە تێدایە بە نەزەرە خۆی، بە نەزەری محەممەدی کوڕی تومورتی. ئیتر کە پاش ئەوەی کە تەلەبەکان قەناعەتیان هات کە محەممەد مەهدی کەسێکە لە سولالە و نەسلی محەممەد المستەفایە صلی الله عليه وسلم، ئەو کابرایە دی خەڵک نەجات دەدەن لە زوڵم مستەم، کاتێک کە زانی ئێستا کاتیەتی و هەموو قەناعەتیان هاتیە یەکسەر خۆی ئیعلان کرد، گوتی من محەممەد مەهدیم. ئیتر ئەوانیش بەڕاستی ئەوەی بەیعەتی دایە ئەوەی نەیدایە کوشتی، و بەڕاستی پیاوێکی خوێن ڕێژ ئیتر بەناو قوتابی و بەناو ئەتباعەکانی خۆی کات هەرچی بڕوای پێ نەکردبا ئەی کوشت. بۆیە دەنگ و باسی بڵاو بۆەوە کە محەممەد مەهدیمە. ئیتر زیرەک و بلیمەتیش بوو و فێڵ و حیلەشی زۆر بەکاردەهێنا، فێڵ و حیلەی وای بەکاردەهێنا لە عەقڵ و مێشتی هیچ کەسێک دانەبێ. یەک لەوانە ئیمامی ذەهەبی دەژێرتەوە ئەفەرمویتن، دەفەرمی کۆمەڵە خەڵکێکی لەناو قۆرتێکی نابوو لە قەبرستان، هەندێک پوش و پەراشیشی لەسەردا نابوون، خەڵکی دەبردە سەر قەبرستان دەگۆ هۆ قەبرستان، هۆ خەڵکە مردووەکە، من چێم؟ ئەوانیش بە دەنجی خۆیان ئەو کەسەی دەکەس دە دوازە کەسی ناقۆرتەکان نایە هەموو بە یەک دەنگدایان گۆ تۆ محەممەد مەهدی خوا تۆی ناردووە، خەڵک هەرموزی بدەم ئەکورەوە قەبرەکان، ئەو مردەکان والەی بە شاهێد دەبوون. ئیتر ئاخری بە جەماعەتەکەی دەگوت بڕوو هەلەنە ئەو قۆرتانە هەمیان بکوژن لەبەرەوەی نەکو دوای درۆیەکەم ئاشکراکەن. بەو فێڵ و حیلە و تەڵەکە بازی ئەو پیاوە ئیعلانی کرد کە من محەممەد مەهدیمان. بەڵام سێ مەسئلەی زۆر حەساسی هەبوو. مەسئلەی یەکەم کە ئەو پیاوە ئیدعای دەکرد عسمەتی پاڵداخۆی، دەگو من مەعسوومم، هیچ غەڵەتێک ناکەم، هەموو قسەکانم قسەی خوا و پێغەمبەری خوایی، هیچ هەڵەو پەڵی تێدانیە، یەک تەسەرفم، یەک حەرەکەم، یەک جووڵم، یەک قسەم، یەک هەڵوێسم غەڵەتی تێدانیە. تەوان لە عقیدە و ئەهلی سنە و جەماعە تەنا پێغەمبەران مەعسوومن عەلەیهی مسەڵاة وەسەلام، هیچ کەسێک مەعسووم نییە. بەڵام لە عەقیدەی شیعەدا ئەوان دەڵێن ئیمامەکانی ئێمە هەر دوازدە ئیمام مەعسوومن، وەکو پێغەمبەران وان هیچ هەڵە و غەڵەتێک ناکەن لە هیچ قسەیەک، لە هەر هەڵوێستێک، لە هیچ فتوایەک، لە هیچ بابەتێک ئەوانە غەڵەتیان نییە، چونکە ئەوانە مەعسوومن لەلایەن خواوەوە پارێزراون، هەڵە و غەڵەت ناکەن. بۆیە ئەم ئیشەی لە عەقیدەی شیعەکان وەرگرت کە وچی گوتم دە ساڵان لە بەغدای خوێندیتی، لەکن ئەهلی سونە و شیعە و مەعتەزیلە خوێندیتی، لە هەر یەکەچیان سوبحان الله شتێکی دەرهێنایە کە ئیستیفادەی ئەو ڕەئیەی خۆی پێ بکاتن و ڕەئیەکانی خۆی تێدا بڵاو بکاتەوە. تەوان ئەمەش وەی کرد کە زیاتر قودسیەتێک بداتە محەممەد تومرتی، و زیاتر یعنی تەقدیسێکی لە بۆ پەیدا ببێتن و خەڵک زۆر بە پیرۆزی بزانن و خەڵک زۆر لێی بترسێن و خەڵک لە قسەکانی سەڵ بکەنەوە بترسێن، لەبەر هەر قسەیەکیان پێبرێ ئەم قسەیە ڕەق قسەی خوا و پێغەمبەرە هەڵەو پەڵی تێدانیە، بۆیە دەبایە وەکو قورئان و سونەت ئەمانە ئەو قسەی ئەو پیاوەی وەربگرن. ئەوە یەکەم. دووەم شت مرابیتونەکانی بە مجەسیمە لە قەڵەمدا. خۆی ڕەئی لە عەقیدەدا موعتەزیلی بوو، ئەو محەممەدی کوڕی تومورتە. موعتەزیلەکان نەفی هەموو سیفاتەکانی خوای گەورە دەکەن، وەکو یەد، وەکو وەجه، وەکو ساق. یەد الله فوق ئەیدیهم و یبقا وجه ربک ذی الجلال والاکرام، ئەوانە هەر هەمووی نەفی دەکەن. و درشتی ئەوانە هەر کەسێک برێ خوای یەدی هەیە و وەجهی هەیە و ساقی هەیە، ئەوە دەبتە تەجسیم، هەر کەسێک تەجسیمیش دەبە خوای گەورە ئەنجام دە کافرە. محەممەدی کوڕی تومورت ڕێک هەموو مرابیتونەکان، عولەمایەکان، قازیەکانی، ئەشخاسەکانی، جوندیەکانی، سەربازەکانی هەموو کافر کردبەوەی، کە گوتی ئەوانە عەقیدەیان مجەسیمەیە. مجەسیمەش هەر کەسێک عەقیدەی تەجسیمی کافر دەبێ، هەر کەسێکیش کافر بێ چی خوێنی حەڵاڵ دەبێ. بۆیە سێم مەسئلە کە ئەم کاکەیە تووشی هات و ئەو بەڵایی بەسەر خەڵکدا هێنا، ئەویش حەڵاڵ کردنی خوێنی خەڵک بوو. ئەوە بوو هەر کەسێک کە ڕێی لەگە ڕێی وی نەبایە، بڕوای بەوی نەبایە ئەی کوشت، و بە تایبەتی سەرانی مرابیتونەکانی خوێنی حەڵاڵ کردبوون، وەکو عەلی کوڕی یوسفی کوڕی تاشفین، تەمان کە هەتا لەگە جەماعەتەکەی خۆی دانیشت
بریاریان دا اگر بمانوی اما امر بتاکه و نهی لخراب داری لسرکان دست پیدا کن لسری سرکان دست پیدا کن طبعا اما حالایی چی زوزر کشنده براسی محمدی کوری تو مرتی کوتوا کلوی ناوین لخونا بو موحیدین او یک تا پاری سکان طبعا لبر اوی اگر بیتو پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام وکو اون پیاوه دعوی کربایا هر زار زو دا دوازه صحابه خر کربایا و دستی بطیروری ابو جهل و ابو لهب و اوانه کربایا چه حالتیک دا قومه وانه کر پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام پیغمبری خواه 13 سالان لمکه تثبیت کردن عقیده و خواهن کردن و دل و درون و جوان کردن اخلاق و 13 سالی ربق حتی خلچی پرورده کرد لسر دین لسر عقیده چی درست لسر اخلاق چی جوان لسر حلویسی چی ریکو پیک لسر فکر چی جوان و روشید این زهاد بانگوازی بلاو کرده و خلچی لبو بان کردن و ام اسلامیان کرد با دولت او کاکم هر یک سر هر چی بروای پینا بایا هر چی نفی صفاتی خواهی گوری نکر بایا وکو وزهوید و ساقو اوانا اصلا بکافری دادانا ای کشت و همو سرانی مرابطونیشی بکافر دانا دبراسی اما زوزور خطر ام عقیده یا و ام عقیدهش بردوام لعالم اسلامی دوباره دبیتو دبی اما و بزانین ام افکار تند و تیج و سقطانا بردوام لعالم اسلامی برا بلاو دبیتو هر زاره بناویک هر زاره برنگیک هر زاره لشونک هر زاره بلیباسیک ام فکرو ام با چونانا به ایمه دفروشنو زبای براسی علی کرو تمرد خلقی چی زوری لسر ام بیرو باورغی پرورده کرد و خوشی لیکر بونه محمد مهدی بای خلقی چی زور بگری کتو و بفیل و حیلش خلقی چی زوری هر خلطانده بو حتی هاد دوره مراکشی گرد دوله مراکش عاصمه دوله مرابطونه لوی لویندر براسی لیان بزواب هاتن دولت مرابطون و زورش یعنی لیکشتن و فوتاندینشی بلام اوان حسقل یا نکرده و بای محمدی کوری تومرد مجده دا اوانه که کجران همولا بهشتن اوانه که بریندارن او برینکان تا لروج قیامت یا بانی مونی مشجی لیده و ایتر باوشه اوی کرده نیهشت وریان دابزه و نیهشت لحماست و لگرمیان سار ببیتو ماویشی بسده چو بخوای مرد محمدی کوری تومرد مرد کسی چی لذتی خوی بزیج یک لطلب کانی کنایی عبدالمؤمنی کری علیه عبدالمؤمنی کری علی حتی بری پیامش بدیم بو پیامک بو شنیو جدا کرد همه قرآنی لبر بو همه روز قرآنی دخون دوشم و پیشمان بر روزی بو زور پیامچی سخی طبیعتو زور شجاعش بو بلام بداخوا حس دستی خوی ندا پارز ل لخون یعنی براسی خالچی دا کس لسر نیوش نکردنه خالچی دا کس لسر ادنه شبهی یعنی براسی امش حالتی چی غریب و بلام اما یعن سالی 541 دوره مراکشی گرتو توانی براسی ابراهیمی کوری یوسفی کوری تاشبین بکجیتن و بخویان حکمرانی دولتی لذیعتی دولتی مرابطون بکن الی را سال 531 آخر دوره مسلمانانی مرابطون کنوی ابراهیمی کوری یوسفی کوری تاشبین کجراو کتایی با دولتی مرابطون هد ایتر مرحله سردمی حوتمی اندلوز دست پیدا که هاتنی سر حکمی موحیده کانا دی باب زانین او موحیدانه چیان کرده و ایا عبدالمؤمنی کوری علی براستی چی کرد؟ طبعا لو سینو بینی اوی که موحدون کان دوره مرابطون کان یان گرتو دوله مرابطون یان روخان دیوان بسر بهات نسر حکم لو دینو بینش دا براستی مسیحی کانو مملکت کانی مسیحی لای اندلوس کار ساعت زور گوره یا قومات یک لوانا سون دوره شاری مریه یان گرت شاری مریه شاری چی زور دور بود مملکت کانی نصرانی کان بلام بس کل سر بحر بود بیارمتی فرانسی کان و ایتالیا کان و رومان کان هاتن او شاری هن گرتو براستی قط و عامی چی مسلمانان یعنی زور کردو نک اوش بلکو چارده هزار افرتیان بزاریه گرتو هر هموشیان بردن لبو اوروپا و استاش او افرتانا سراغیان نماو فوتانو نمانوا براسی گرتنی امشاریا
کار ساعتێک بوو لە بۆ مسلمانان و مسلمانان یان ناڕەحەت کرد لە بەرەوەی هەموو ئومێدێکی مسلمانانی ئەندەلوس بە دەوڵەتی مورابیتون و بوو دەی ئەوە ئەو دەوڵەتی مورابیتون نەما کەسانێکی تر زۆر تۆند هاتوونە زیان گرتیتەوە دەبێ حاڵی مسلمانانی ئەندەلوس چی بەسەر دێ ئینشاءەڵڵا لە حەڵقەی داهاتوو باسی ئەوەتان لێ دەکەم چیت کە ڕوویدا لەم کارە ساتە ناخۆشانەی کە لە پاشاری مەریا کە ڕوویدا تاکو دیدار بەخوای گەورەتان ئەسپێرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بەڵام سەرۆکی و سامانی خۆی زیادەکە لەسەر حسابی کێ؟ ئەو کەسێک کە دزی لێ کردووە، سەرۆکی و سامانی ئەوی کەم کردەوە. کەسێک ئەوێ سەرە ببڕێت، یانی لە نانەواوە ساوەن سەریان گرتووە، یاخو لە سارە، سارە لێخوڕێ، سارە لێخوڕێ، ئەبینێ بە خێرایی کەچێ پێشی سارەکانی دیکە ئەگرێ، بەڵێ ئەمە مافی خۆی بە زیادە وەرگرت. مادەم بە زیادە وەرگرت، ستەمی لە کێ کرد؟ ستەمی لەوانی دیکە وەرگرت، ستەمی لەوانی دیکە کرد. باشە، ئەوان چ گوناهێکیان کردووە؟ ترافیک لایەتەکە خەریکە کوژێتەوە، تۆش بە خێراییەکی تە بەردەمی سارەکەی گریتووە ڕووی تر ئەو کوژێتەوە لە کاتی ئەوە، یاخۆ سوورە بێ ناتوانێ بڕوا. سەریکە قوتابیەک چای خۆی کێر کرد و خەریکی خوێندنەوەیە، بەڵام قوتابیەکی دیکە هیچ ناخوێنێتەوە، قۆپیەکەکە یاخۆ واستەیەکە یاخۆ بەرتیلەدا. باشە، لێردا مافی خۆی بە زیادە وەرگرت، چونکە مافی ئەوەیە ئەو ئەوەیە کە بکەوێت، بەڵام ناکەوێت، دەرەچێت. کە دەرەچێ لەسەر حسابی کێ؟ لەسەر حسابی قوتابیەکانی دیکەیە. چاوی شوێر کرد و هەشتای هێناوە، بەڵام ئەم بواسطە هەشتاوێکی هێنا، ئەم بە بەرتیل هەشتاوێکی هێنا، ئەم بە قۆپیە هەشتاو پێنجی هێنا، ستەمی لەو کرد. اینجا سەریکە بە هەموو شێوازە هەرچی گونا هەیە، ئیتر فەساد فەسادی عەقەدی بێ، فەسادی عەقیدە بۆ نمونە شەریک بۆ خوا قەرارە دەی، ئەم فەسادە لەبەر چی؟ مافێکی زیاد ئەدەی بە یەکێک لە خوای کەمەکەیتەوە. خۆ خودا خۆی مافی کەم ناکرێتەوە، بەڵام لە دیدی تۆدا کەم یەکەیتەوە. مافی خودا ئەدەی بە یەکێکی دیکە بە خودای حسابەکەی. فەسادی عەقیدە، فەسادی سیاسی، تەزویری ئینتخاباتەکەی، دەنگی خۆ زیادەکەی، کە دەنگی خۆ زیاد کرد لەسەر حسابی کێ؟ پارتەکانی دیکەیە. لەسەر حسابی ئەو ملەتەی دەنگیان بە کەسێکی دیکە یاوە تۆ تەزویرەکەی. هەموو زیادە ڕەویەک کە بە ناحەق بێ، کەمکردنەوەی مافی خەڵکیە، بۆی ئەو پێوترێ فەساد. ئیتر ئابووری بێ، ئەخلاقی بێ، سیاسی بێ، عەقەدی بێ، کۆمەڵایەتی بێ، کۆمەڵایەتی بێ، ئەمە هەموو ئەنجامی کاری هەموو مفسیدەکانە کە خوای گەورە کارەکانیان پوچەڵە کاتەوە. مفسیدی خۆش ناوێ، مفسیدیش قەت سەر ناکەوێ، با لە قۆناغێکە بڕواڵە سەرەکەوێ، بەڵام ئەنجامەکەی هەر شکستە. یا ربی خوا یار و یاورمان بی بۆی لە جوانتر لە پەیامەکە تێبکەین. یا رب العالمین، خوای لە گوناهەکانمان خۆش بی، ڕەحم بە زیندوو مردووەکانمان بکەی. یا ربی پەیامەکانمان بەدەستی ڕاست پێ خەڵاتکەی. یا ربی لەو کەسانەمان بگێڕی کە پەیامەکانیان وەرەگرن هاوارەکەن بەدەنگێکی زوڵاڵ و خۆشەوە، ئەڵن ها ئەو مقرە و کتابیە، ها ئەو مقرە و کتابیە، ها ئەو مقرە و کتابیە. یا ربی شوێنە خوشەکانمان بی، رحم مزين دور دو كان وامكي ومعين هدايه دبي. امين امين، والحمد لله رب العالمين.